Ko tōna koe ia kuma o whanonga wewa mō mea i he Pualoto Clinic i Havelu. O ko mā wāwa i he taimi ni mā e whiawhi ki he hāwhia e wālu i whiawhi pēko ia. Ka pāu ia ngā whiema o whaka kliniki, au tōna mai pēko ki ai. E koe telefonu mai pēko ki he whitu anoa, ua noa, ono ono. Whitu anoa, ua noa, ono ono. Te ngano ngāhi whaka ikiki, pēko hāmea whiema o whaka whaitoa. Mano mi hesi, pe he Pualoto Clinic pe a mi Havelu. Tamahi whanonoma, tamahi tuake e pe a pini, wai pe tui pe a mi whanonaki, mau pe harirei, pe mau pe i fō, pe mau pe nonga, pe mau ni pe maari e. Vi e i sone ni mi he setia wālongolongo, wai te maungoro.